Še bez napalača, napačna beseda na na. Dolo šiški, da po pički, zraven tunja dela, a, dačke dela, a, luka dela, a. Fuck it, I guess da jaz to delam.